elsker at have fat i Bobby Gentry, I'll Never Fall In Love Again. Derefter bliver det John Tesh og James Ingram med Give Me Forever, I Do.

er ny musik her for Goldie, og nummeret er Long As I Can See The Light. Så skal vi have fat i Helene Niemeyer, en hollænder, sammen med Luciane Skrat, som rapper på den her plade, og nummeret her We Are.

Come on, come on, det er navnet på en bar, som han synger om her, så come on, come on, var det her med Adrian Tierney. Og det næste med herren her, det er et nummer, som hedder Don't Cry Daddy.

vi fik lige fire nye numre her fra Adrian Turney, og til sidst her, så var det selvfølgelig All My Ex Lies in Texas. Så skal jeg have fat i en hollænder, det her Kirsten Alting, og nummeret her, det er What God Is Doing.

Ja, gruppen der kom frem og spillede Sweet Home Alabama. Her var det Alabama, if you're gonna play in Texas. Du skal have en violin med dig. Brandy Palmer, ny single her. Det her, It's a Crazy Thing.

gamle nummer, som Fenders lavede, Tim fra Fenders i sin tid for mange år tilbage, men igen nu her som Peter Tarberg har taget op, San Antonio, så vi ønsker dem da held og lykke med de nummer her. Vi skal til Norge. Der skal vi have Lillian Eskeland og det gamle Detroit City. Og det er den sidste, vi kan nå i den omgang her. Ja.

String. Ja, Sandy Shaw, sangen her fra 1967 fra det engelske Puppet on a String. Tilbage til det danske, vi skal have fat i gruppen Boulevard, og nummeret Sig, du kan lide mig.

Vi hører her Ingmars med Den Gamle Grinta. Så skal vi lytte her til DJ Ytzi. Bist du bist es.

Vi hører her René Frans med min fine norske jenter. Så kommer jeg her Sigrid og Marina med de kysse deres sønner.

Vi hørte her Sida og Marina med De er kysset deres sønner. Så skal vi lytte her til Kim og Jens Petersen med Svensk Norsk Spillemandsglæde.

Vi hører her Skandinavia med vores gamle jukebox. Så kommer der her tre stykker, og her kommer lige tre stykker tysk musik. Først skal vi lytte til Heino, og derefter Simon Rossi og De Flippers.

Vi hørte her Tony Christi med Moon Over Napoli. Nu skal vi lytte her til Stefan Boss med Sven Ingvars Potpourri.

Vi hørte her Andrea Berg med Morgenvært i Skien. Så skal vi lytte her til Thor Leifs med Du er så varm og god.